0: сте изчерпани през енергия, час е за MyRefit Magnesium 400.
1: Магнези и витамин B2 приспиват к зменшаванию утруености и изчерпаности.
0: MyRefit Magnesium 400. Освежуюч помаранчния вкус. Жив лекарна.
2: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано.